I Love It, det heter låta till Bella Kay på Radioviren. Hej och god morgon. Ja, mitt namn är Simon, stepper in för Thomas idag som ligger hemma med en förkylelse. Önskar han god bedring och så ska vi göra vårt för att komma igång med arbetsuka med en god varierad musikmix. Bland annat Taylor Swift på listan, Elizabeth Taylor heter låten som kommer. Tepao är under vice med China in your hand. Och allra först detta är gutta i Boyz II Men. I'll make love to you. Hoppas du har en fin morgon.

Med 100 000 kronor i jackpot. Och Anneliske ska träcka 6 lyckotal. När man kommer till runda nummer 3. Hej och hallå och välmöte 3 runda med Radio Bingo. Som alltid, du har alla talor som blir läst upp. Och när du har alla vandret så du är i räcka. När man spelar om 2 och 3 räcka, så må du være inn forbi samme innringet felt. Det er 6 felt på brettet, og hvert av de feltene har sitt eget talongnummer, som står til venstre på tvers hvis du kjøper brettet på en utsalgsplass. Det står oppe til høyre hvis du kjøper brettet på nettet. Det er talongnummer, det trenger vi å vite når du ringer bingo på 51 66 50 40. Talongnummer og hva tal du fikk bingo på. Runde nummer 1, vi spiller 1 rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1000 kroner. Kveldens første tal, det blir 71, 21. Femtitre. Sekstifire. Seksfire. Åttiseks. Åtta. Seks. 74, 74, 8, enkel 8, 56, 56, 21, 21, 14, 1, 4, 69, 6, 9, 65, 65, 61, 61, 72, 72, 16, 16, 66, 66, 19, 19, 76, 76, 29, 29, 77, 77, 4, enkel 4, 5, enkel 5, 3, enkel 3,
Det ringer telefonen, og vi kjøker bingo.

Det sista talet vi läste var talet 89. Vi spelade om en räcka och vi kusser på talet 9. Enkel 9. Två. Enkel 2. Åtta, två. Telefonen ringer, men checka om det är bingo.